0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

and my heart by fear is bound. When I'm broken by exhaustion,

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Och med den sången, det fantastiska välkomnandet, så välkomnar jag er alla som sitter här i kyrkan denna härliga septembersöndag. Och välkommen till Salem Gospel. Välkommen verkligen. Vi som var här igår, vi fick redan veta att ni sjunger fantastiskt, härligt och gott och välsignat. Och det tror vi att vi ska få känna av idag också. Och välkommen till dig, Gerald T. Smith, som också har varit här tidigare. Men vi kommer få höra mer av dig sen. Anders Marklund kommer att predika. Och jag heter Ulla Dahlbäck Falk och håller samman detta. Temat för gudstjänsten är rik inför Gud. Och det här kommer att bli en gospelgudstjänst, mycket sång och predikan kommer det vara. Och gospel är ju det glada budskapet. Och jag tror att de som från början skrev de här sångerna och sjöng, de hade inte alltid så mycket glädje i vardagen. Men det fanns en glädje i hjärtat och jag hoppas att vi alla får känna den idag oavsett hur vi har det i våra situationer runt omkring oss. Jag ska läsa ifrån första Johannes 4, 16 till 21. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Vi är här till för varandra och Gud vill hjälpa oss. Vi kan ibland känna oss kanske rädda och små, men vi vet att vi har en stor Gud som har makt idag och som vill hjälpa oss. Och som första strofen i sången och sjöng, att vi välkomnar Jesus och välkomnar vi honom in i vår samling här. Och också till dig som lyssnar via närradio eller webb, känn dig riktigt välkommen. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för denna vackra dag. Att vi får leva i fred och frihet. Tack för din kärlek till oss. Herre, vi ber att den rikedom som du har gett oss, att vi kan förmedla den vidare genom det vi är och genom det vi gör och genom det vi säger. Herre, jag vill verkligen be för oss var och en. Du som ser våra behov. Tack att vi får vara här. Tack att du vill mätta oss med ditt goda. Tack för glädje. Tack för frid. Vi lovar och ära dig, Jesus. Amen.
1: Vi fortsätter med.
2: God morgon. Ingen god morgon. God morgon. Det var for lite, det er bra. Du, så herlig å være her. Dette er Salem Gospel Kor fra Kristiansand i Norge. Vi har fått lov å bo ute på øya her, og på sjøboder og Havskatten Hotel og UMC. Og vi har hatt konsert i Ytterby på fredag, vært i Göteborg og i hele går. Er ikke Hønen en fantastisk øy? Vet du, jeg har skrytt så den øya så lenge, for jeg har jo en bror her. Vi tar den med en gang. Jeg er bror til Sten Ove. Mange lurte litt i går, men jeg er bror til Sten Ove. Så det vet jeg det. Det var en fantastisk øy. Og jeg tror for en fantastisk menighet og for en gjestfrihet. Takk for alt dere har stilt opp med. Vi har fått spise frokost her sammen hver eneste morgen. I går fikk vi deilig lasagne til middag. Og vi vet vi får litt å spise før vi reiser etterpå også. Og tusen takk for all den hjelpen og gjestfriheten og hvordan dere har lagt det rette. Fantastisk. Jeg vet jo fra før, ja, vi kan klappe for det. Så det må vi bare si tusen takk for. Og nå må dere bli med og synge litt. Og Jarrell, welcome. Give him a big applause. Nå skal vi synge et par sanger sammen. Den første sangen, Give Him Glory. Og etterpå den, da er det veldig gøy om alle barn og ungdommer som har lyst kommer fram. For på den neste sangen

0: Nu ska söndags alldeles strax få gå och fortsätta och ha roligt tillsammans som vi har här. Men vi ska få lite information först.
1: Vad varmt det är då. Va? Känner ni det? Det måste vara över 30 grader ute. Och soligt också. Hur kan ni stå här och sjunga med svarta kläder och se så nöjda ut? Hur varmt är det egentligen?
0: 17 grader kanske.
1: 17. 14. Nej, det kan inte stämma. Ja, det är Höneklova, ja. Just det. Jag ska kolla här. Israel. Psykar. 37 grader. Det stämmer. Va? Är du törstig?
2: Har du vatten?
1: Ja, jag har saker. Har du inte du vatten här idag?
2: Helt tomt.
1: Nej, den verkar tom. Jag har nog någonting här. Håll den här lite då. Ja, men det här kanske blir bra.
2: Salt! Jag vill ha vatten!
1: Ja, jo. Torkad lök.
3: Nej.
2: Vatten, sa jag.
1: Mormors vita smulkakor. Nej. Citronpeppar.
2: Nej, det är bra, tack. Jag
1: vill
2: ha vatten.
1: Jaha.
2: Har du vatten?
1: Ja, men du var... Vad dum jag är. Jag har druckit vatten alldeles nyss. Det finns en brunn där borta på andra våning. Det står att det är Jakobs brunn. Men vi skiter det. Vi kan dricka det, tror jag. Och faktum är att jag har en väldigt bra story om den brunnen. En sak som hände för väldigt länge sedan. Vill du hänga med så ska jag berätta mer. Är det någon annan barn som vill följa med? Följ med då.
0: Medan barnen går till söndags så fortsätter vi här. Och det är påminnelse bara att på torsdag och fredag är det sångstund på Bergmans och Solhöjden. 1-2 oktober. Så kontakta gärna Simonsson, Jan-Åke, om ni har några frågor kring det. Och sen kan jag bara säga också att musikalen Jesus Christ, nu finns det inga biljetter kvar till någon av föreställningarna. Så då vet vi det. Under nästa sång kommer det också finnas möjlighet för dig som vill ge en gåva till församlingen. Vi är tacksamma för det arbete som görs och till det behövs det förstås medel. Så att vi ber för insamlingen och för fortsättningen här. Herre, jag tackar dig att vi får leva i rikedom. Herre, att vi får ha pengar och möjlighet också att ge till ditt verk. Hjälp oss att vara generösa med det vi har. Tacka dig för de gåvor som samlas in, att de får bli till välsignelse för människor i vår närhet, för människor som har behov, för barn och unga och äldre. Vi lovar och ära dig. Amen.

0: Medan kören går ner får vi andas ut. Vi ber tillsammans. Kära Herre, så tackar vi dig för den här gudstjänsten. Vi tackar dig för vad vi får med om, Herre. Och vi ber dig, Far, om din välsignelse över ordet nu också. Att det skulle få liksom lyftas fram så att vi får se och förstå lite mer av din plan och din tanke med våra liv, Herre. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Nästa söndag har vi bibelutdelning till konfirmander. Och då kommer de få den nya bibeln, och det är den här. Bokmässan går ju av stapeln just nu. Och i fredags var jag och min äldsta son där, och så gick vi runt där och då fick vi varsin bibel. Och det är just en sån här som de får. Och Markus från Markusförlaget kommer vara här nästa söndag, och han kommer att berätta lite grann om varför en ny bibel och vissa skillnader eller vissa ändringar som har gjorts. Men jag har märkt en ändring direkt, Ulla. Du läste första Johannesbrevet, och du läste den texten som jag ska predika över. Och så tänkte jag, jag måste kolla här nu om det är någon skillnad då. Och då är det skillnad direkt. För en av de sakerna som händer i den nya översättningen är att man har bröder och systrar, inte bara bröder. Och det var faktiskt vid två tillfällen i de verserna som du läste som det är en skillnad i den här jämfört med den där. Är det Bibel 2000? Du? Mm. Så då är det är lite skillnad. Så. Och när vi gick på bokmässan där, jag och Samuel, så träffade vi Mikael Tellbe som ju har varit med i översättningsarbetet. Så vi pratade med honom lite sådär. Och han förklarar lite för oss om de här olika ändringarna. Och jag har oerhört stort förtroende för Mikael Tellbe. Så det känns trovärdigt, de här ändringarna faktiskt. Det känns väldigt trovärdigt. Så nu läser jag den texten en gång till, och sen så predikar jag utifrån den. Och temat är rik inför Gud. Och det här är församlingens tema nu i år och konferensen nästa år. Och då tänker jag så här, att då kopplar vi nu och ser om det som dagens text handlar om också går att synka med att vi gör det tillsammans med Jesus. Och jag läser ur Bibel 2000, inte ur den nya. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss, och vi tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte heller älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och i den här översättningen står det sina bröder och systrar. Rik inför Gud är dagens tema. Kan det vara så att det finns olika former av rikedom? Rikedom i världens ögon, när du söker på det på nätet, så får du fram att rikedom betyder att ha stor tillgång på pengar, egendomar eller värdefulla saker. Rikedom i den kristna tron definieras på följande sätt, skulle man kunna säga, som den första versen i det vi läste precis. Och ni har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Det blir kontraster. Och de här kontrasterna beskrivs i Saltaren, som också är en av söndagens texter. Och där står det så här i psalm 49, vers 6-12. Varför skulle jag frukta olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom, men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, men man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, men med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo. Alltså, rikedom handlar ju om att du och jag måste förvalta någonting av det vi har. Och att förvalta någonting, det betyder att sköta om, att vårda, att administrera någonting. Och jag tänker att vi ska kolla på det på tre områden idag. Vi ska börja med att sköta ekonomin. Pengar. Det som du och jag har åtminstone ett par dagar till. Det var ju 25 i fredags. Om vi börjar med pengarna så brukar man använda ett ordspråk. Och det står så här att pengar är roten till allt ont. Men så står det faktiskt i Första Timoteusbrevets 6 kapitel och den 10 versen. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Jag tror faktiskt att av alla begär vi kan ha så är begär till pengar något av det starkaste. Och jag tror att det kan handla om många olika områden och sammanhang. Jag tror att det kan handla om i församlingens bruk och vård. I församlingens tänk. Och det naturligtvis kan det handla om i mitt privata tänk. Överallt kan begäret till pengar bli mitt fall. Av alla begär som finns så är det faktiskt bara kärleken till pengar som Jesus ställer på samma nivå som sig själv. Det är enda gången i Bibeln som Jesus jämställer något som en herre vid sidan av sig själv. Och det gör han i Matteus evangeliets 6 kapitel, vers 19-21 och vers 24. Och jag läser. Samla inte skatter på jorden. Där mal och mask förstör och tjuva bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör och inga tjuva bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och så går vi några verser ner så står det så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ganska rakt. För att inte säga oerhört rakt. Att kärleken till pengar är roten till allt ont. Alltså om jag sätter det före det som är i det egentliga som vi kommer in på snart. Då så kan det bli mitt fall. När jag jobbar med Alfa så träffade jag en företagsledare som hade kontakt med en man som var god för många miljoner. Och så berättade den här företagsledaren för mig att jag brukar gå hem till honom och säga, ska du inte göra någonting bra av dina pengar? Han var till åren kommen, den här äldre mannen. Och då skriver företagsledaren för mig att det var som om han började räkna igen för att se så han inte hade förlorat någonting. Han vägrade att hantera ekonomin på ett sätt som kunde gagna och komma till nytta för någonting annat. Han satt fast i det. Här behöver vi sätta ner foten för vår egen skull och för församlingens skull. För sätter vi för stort fokus på detta så tappar vi blicken. De två bibelställena som jag precis läste, emellan dem så finns det en vers också. Vi ska läsa den. Så står det så här, apropå tappa blicken. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat så får hela kroppen ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Alltså vår blick för det som är det absolut viktigaste kan grumlas genom att vi gör fel prioriteringar. Och det handlar absolut om pengar. Det är inte hur mycket pengar vi har som avgör om pengar är vår herre, utan det är mitt förhållande till pengar som kan skapa att det blir fel herre i mitt liv. Bibeln nämner många rika och gudfruktiga människor. David var enormt rik, ändå en man efter Guds hjärta. I Bibeln och Apostlagärningarna bland annat så beskrivs det om kvinnor som var förmögna. Det fanns en bland annat som heter Lydia som kom till tro och som visade gästfrihet och generositet genom att använda och vara generös med det hon hade. Och Paulus, han säger i andra Korintherbrevet så här: kom ihåg, i det 9:e kapitlet och 6:e versen står det så här: kom ihåg att den som sår en snål skörd, den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Pengar är en god slav men en dålig herre. Ordspråksboken skriver så här: orätt vinning gagnar föga, men rättfärdighet räddar från döden. Helt enkelt, mitt välstånd, om det införskaffats på ett orättfärdigt sätt, så ger det ingen behållning. Pengar kan köpa hus men aldrig bygga ett hem. Pengar kan köpa en säng men aldrig ge en god nattsömn. Pengar kan köpa medicin men aldrig ge hälsa. Nu lämnar vi pengarna och så går vi vidare på, om det var att sköta sin ekonomi, så går vi in på det här att vårda sin tro. För det handlar ju om att förvalta nu, att vara rik inför Gud. Då, i dagens episteltext, den som vi läste, så står det: vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och vi tror på den. Alltså vi har gett vårt liv till den. För vi tror att det har evigt värde. Och när du och jag gräver i vår första upplevelse av tron på Kristus, så kan det hända, tänker jag, att det bränner till lite i oss. Jag får gräva 1978. Där! Och det bränner till i mig. När jag tänker på den kvällen i Skandinavium i Göteborg. Då jag bestämde mig för att ge mitt liv till min herre och frälsare. Och gå fram i mötet med Billy Graham och ser inte vad som händer bakom mig. Men upptäcker när jag vänder mig om att pappa har gått med mig. Och när förebedjan lägger händerna på mig, så lägger pappa sin hand på mig. När vi gräver och får fram de tillfällena, då händer det någonting i oss. Då får tron liksom... Och Gerald, du sa någonting igår att... Nu ska jag ta det här på engelska inför alla, det går ju inte. Jag stänger av micken lite. Han fattar vad jag sa, det är ju underbart.
1: I took the focus off myself and put the focus on God. Hallelujah. Something happened.
0: Yeah. And as you can see, we are twins. Yes. In fact, one egg twins.
2: Absolutely.
0: Det var inget nytt. Vi har skojat om det innan. Jag tror det är så att vårda sin tro. Det innebär att liksom gräva fram det som du har i Gud och låta det liksom få verka i ditt liv. Och som Gerald säger, att säga halleluja, att liksom, alltså leva i det, att liksom på djupet låta det få verka i dig. Att våga säga det, Jesus, jag har gett mitt liv till dig. Jesus, jag vill leva med dig. Jesus, för mig är du min frälsare. Att säga det gör att det händer någonting inom mig. Att bekänna för sig själv. Det är att vårda sin tro, tänker jag. Kanske att du sitter här nu som tycker att ja, men tron är lite grumlig. Den är långt borta. Och så skyller vi gärna på någonting som ligger utanför oss själva. Men det kanske är så att jag behöver ta det ansvaret för min tro. Och jag behöver vårda min tro. Och jag behöver tänka så här. Jag vill leva mitt liv med Jesus. Det är att vara rik inför Gud. Och då vill jag ställa mina tillgångar till förfogande med Jesus och för Jesus. Att min rikedom, allt det jag är, allt det jag har, det tillhör honom. Och jag får bli använd av honom i det som är mitt liv och min vardag. Det är en möjlighet. Det är en investering, helt enkelt. I onsdags kväll så hade vi Alfa. Kvällens ämne var bön. Vi var en liten grupp på, i Alfa i onsdags, så vi, när vi satt i samtalet sedan så gick vi laget runt och sa så här, du, hur ber du? Och så berättade den personen där, hur ber du? Och så berättade den, och så gick vi laget runt så här. Vi fick lika många berättelser om hur bönelivet är som vi var personer. Det ser olika ut för varenda en av oss. Och jag tycker det är fantastiskt. Att Gud har inte skapat en form för bön. Han har skapat en möjlighet till en relation med honom för att fördjupa min tro. Och då är vi olika. Då är det någon av oss som inte kan sitta still. Ja, det var ju jag då. Utan måste röra sig. Där kan jag be. Och så är det någon som tycker att det är underbart att komma hit och vara med på tidebönen. Där är min bön. Vad bra! Fördjupa den. Vårda din tro. För där blir du och jag rika inför Gud. Paulus säger i Kolosserbrevet, andra kapitlet, vers 6 och 7. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Paulus uppmanar brevets mottagare att vårda sin tro. För där är möjligheten till att få vara rik inför Gud. Och så dagens text då säger ju så här. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Och rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Där har vi något att bära vidare. Så då går vi från att vårda sin tro till att förvalta uppdraget. Och till er som till Salem Gospel så har jag alltid tre punkter. Ni har inte hört mig innan. Och nu går jag in på tredje punkten. De andra vet det nu att det är tre punkter, så de börjar andas ut nu. Så nu går vi in på att förvalta uppdraget. Vad säger den här texten som vi läste, som Ulla läste som inledning och som jag läste? Vi älskar därför att han först älskade oss. Alltså, korsets kärlek har drabbat mig, därför ger jag vidare till dig. Så återspeglas Guds kärlek genom trons folk. Ordspråksboken säger så här: låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals. Skriv dem på ditt hjärtats tavla. Och på ett annat ställe så säger ordspråksboken: en givmild människa får rikt igen, och den som mättar andra blir själv mättad. Det finns en återväxling i det, helt enkelt. Den ger tillbaka någonting. I torsdags gjorde vi någonting nytt med våra konfirmander. Vi har ju drygt 30 konfirmander i år. De kommer ni få se nästa söndag. En del sitter här nu. Gott. Och i torsdags gjorde vi någonting nytt. Då hade Signe kontaktat några familjer och så åkte vi ut i våra smågrupper. Varje konfirmand och vi indelade i smågrupper. Vi konfirmander är indelade i smågrupper. och så åkte vi ut till olika hem och så hade vi pratat om Jesus förra gången och så lite grann denna gången. Och så skulle hemmet vi kom till och skulle berätta om sin tro. Det var fantastiskt. Att enkelt få höra några av er dela sin tro. Det är att förvalta uppdraget. Uppdraget handlar ju om missionsbefallningen. Gör, döp, lär. Att dela tron så att någon annan får tag på den. Hjälpa någon att komma fram till dopet. Och att få någon att växa i tron. Det är ju det som är uppdraget. Att gå en extra mil. Att mätta den hungrige. Det är uppdraget. Nu vet ju ni allihopa, de flesta av er i alla fall. Det var tur att du på med den här idag, annars hade jag kunnat förvecklas med vad är ni i kören. Det hade inte blivit bra. Men ni vet ju de flesta av er att jag har gått in i ett nytt uppdrag vid sidan av min pastortjänst här för Compassion. Och i veckan så var vi på Vinga några dagar med arbetslaget för Compassion i Norden. Och där fick jag lära mig någonting som är väldigt viktigt. Det första som jag fick lära mig, det är ju liksom att det finns, det finns tre ledord för Compassion då i Norden eller i världen. Och det är Child Christ Church. Barnet Kristus församlingen. Att varje barn som hjälps ut ur fattigdom kopplas till en lokal gemenskap för att få lära känna Kristus. Det är ju att förvalta evangeliet. Och just nu över världen så är det över 2 miljoner barn som hjälps genom Compassions arbete. Och så var det en av tjejerna där som jobbar med fadderverksamheten som hade med sig 11 sådana här lappar till mig. Varje lapp är ett barn som behöver bli befriad från fattigdom. Och när jag tittar på de här så tänker jag att vilken fin barndom jag hade. Vilken fin uppväxt jag hade. Där mina föräldrar förvaltade uppdraget. Och jag fick lära känna Kristus. De här barnen som ligger här framme nu. De bor i Dar es Salaam allihopa. I Tanzania. Helt andra förutsättningar än vad jag hade och har. Och då tänker jag att förvalta uppdraget, det är ju för mig att få ge vidare till någon annan det som jag har fått med mig. Från den dagen då min pappa la handen på mig på mötet i Skandinavien. Och jag bestämde mig för att låta mitt liv ligga i Guds händer. Och du, jag skulle vilja uppmana dig att denna veckan gräva fram det som är din nerv i ditt andliga liv. Och vårda det. Och så tänka att den bästa ekonomin och hushållning av ekonomin, det är att få leva sitt liv tillsammans med han som har dött och uppstått för varenda en. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att du som är Herre och frälsare vill leva i en relation med oss, Herre. Vi tackar dig för att vi får leva den tillsammans med dig. Och vi ber dig, kära far, att det som hotar att ta blicken från dig, om det är pengar eller något annat, så ber vi dig, far, att vi skulle få släppa taget om det. Så ber jag dig, far, för de här barnen som ligger framför mig, om din välsignelse över varhet. I Jesu namn. Amen. Är det någon som vill prata med mig om de här sedan, så får ni gärna göra det. Nu så. Nu tar jag av mig den här och joinar kören. Ja, ja.

0: Yes, he will. Hallelujah. He'll do it. Hallelujah. He'll do it.
1: Lyssna till och vara med i ett par sånger till, och då finns det också tid för dig som vill kanske tända ljus eller ha förbön. Så att vi tar en stund i bön och lovsång inför Herren, så får vi säkert gärna stå upp och röra oss här fritt.
0: Such an awesome God. He's a mighty God. And when I think of his goodness and all that he's done for me, something happens. My soul cries out hallelujah. Can I get a witness this morning? When you just think of how good he is, and not so much of the good things he does for me, just on his goodness. He's a good God. He's a great God. And so we sing hallelujah in corporate worship. So God is the audience. And we sing to him.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: key is too high.
1: Wanna sing a song or anything?
2: Okay.
3: Cause I know one thing, going home. Okay, that's a little pitchy. But we can put it on YouTube.
4: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
5: Känner du dig ensam?
6: Mm.
5: Kanske brottas du med hopplöshet?
6: Psykisk ohälsa?
5: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
6: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
5: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
6: Precis. Och vi finns här för dig.
5: Ja.
6: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
5: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
6: Nej, verkligen inte.
5: Hos oss får du vara helt anonym.
6: Jätteviktigt.
5: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
6: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är. Eller vad du tror på.
5: Nej.
6: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
5: Vi talar med alla. Punkt.
6: Mm.
5: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
6: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
5: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
6: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
5: Mm.
6: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
5: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
6: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
5: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
6: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
5: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
6: Precis.
5: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
6: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
5: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
6: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
5: Ja.
6: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
5: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
6: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
5: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
6: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
5: 010 49 8 10 10.
6: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
5: Ja, från klockan 9 på kvällen.
6: Mm. 21.00.
5: Till 6 på morgonen.
6: 06.00.
5: Hela natten.
6: Ja.
5: Kom ihåg, du är inte ensam.
6: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
5: Våga ta steget. Ring oss.
6: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
5: 010 49 8 10 10.
6: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.